Բարև ձեզ, իմ շատ ու շատ սիրելիներ, ես այս հանդիպմանը շատ եմ սպասել, հույսով եմ դուք էլ, շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ։

փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտ բորտ այս փողոցի նման։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Մայիս 9-ը գնշենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության պայմաններում մեջ հայդարարածի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան համաշխարհային երկրորդ պատերազմին մեջ խորհրդային միության եւ արևմտյան դաշնակիցներուն դարած հաղթանակի օրվան առիթով հղած իր ուղերձին մեջ, ընդգծելով, որ արդեն երկու տարի է ի վեր Հայաստան-Ադրբեջան հրացակություններու հետևանքով ոչ զոհ գա եւ ոչ ալ վիրավոր, Փաշինյան նշած է, ասի գա կարևորակույն ցերկ բերում մնե, որ մեր երկրի անկախութենեն ի վեր առաջին անգամ գունենանք։ Նշենք, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս տարի պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մեջ մայիս 9-ին գայանալի քաղտանագի շքերտին։ Նախորդին պատասխանելով լրակրողներու հարցումներուն, Փաշինյան ասաց, թե ապրիլին Մոսկվա գդարած իր այցելության ընթացքին Պուտինին դերգացած է, որ պիտի չգտնվի Գարմիր հրաբարագին վրա։ Հայրենական մեծ պատերազմի մեջ հաղթանակի 81 ամյակին առիթով Ռուսիա նախագահ շնորհավորական ուղերձներ հղած է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ այլ երկիրներու ղեկավարներու։ Երեք պաշտոնապես սկսավ Հայաստանի ազգային ժողովի 7 հունիսի ընդրություններու կարոզարշավը։ Ընդրություններուն կմասնակցին 17 կուսակցություն եւ 2.5 փորձելով ստանալ շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու ցայները։ Կարոզարշավը պիտի դևէ 1 ամիս, վերջին օրը 5 հունիսն է։ Հայաստան Թաշինքը իր կարոզարշավը սկսավ Էջմիածին քաղաքեն մարդաշատ հանրահավաքովմը։ Ելույթներով հանդես եկան Հոյթ Հայաստանի Կերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, առաջ կուսակցության ղեկավար Սևակ Խաչատրյան, Հոյթ Հայաստանի Կերակույն Մարմնի անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյան, Աննա Գրիգորյան եւ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Կոչարյան։ Մենք մեր երթը կսկսենք Էջմիածինեն եւ ասիգա պատահական չէ, հայտարարեց Սաղաթելյան։ Այսօր մեր ինքնությունը վտանգի տակ է եւ այդ ինքնության գրողն ու բահբանողը հայրակելական Սուրբ Եկեղեցին վտանգված է եւ ճիրախ դարձած։ Այսօր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է, ինքնիշխանությունը վտանգված ու օտարներու հանձնված, որոնք Հայաստանի իշխանախումբին հետ կվայկարին մեր ինքնության դեմ։ Հայաստան Թաշինքը մեր ժողովուրդին կներկայանա ծրագիրով ու խումբով երկիրը այս վիճակեն դուրս բերելու համար, հաստատեց ան։ Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Թաշինքի առաջնորդ Կոչարյանը, որ խոսեցավ առաջիկա ընտրություններու առանձնահատկություններու մասին, նշելով, թե Հայաստանի պատմության մեջ չէ եղած այնպիսի ընտրություն, որ պայքարը ըլլար ինքնության, եկեղեցվու և ազգային արժեքներու համար։ Անընդրադարձավ նաև դնդեսական շարք մխնդիրներու, որոնք գրնան լուծվիլ և երկրին համար առաջընթաց ապահովել Թաշինքի հաղթանակով և ներկայացուց Հայաստանի ապահովության իր պատկերացումը ժամանակակից ու մարդունակ բանակ ուժեղ առաջնորդ հզոր դաշնակից։ Հանրահավաքը ավարտեցավ երթով դեպի մայրատոր Սուրբ Էջմիածին։ Իսկ ուժեղ Հայաստանը իր կարոզարշավը սկսավ ազգային ժողովի շենքի մոդեն փոփոխություններ բերելու խոստումներով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը նախընտրական կարոզարշավին մասնակցեցավ Դունեն։ Հանրային ելույթները հիմնականին Դունեն պիտի ըլլան, ցավոք այդպես է, բայց մենք այդ վիճակին մեջ ենք, որ երկրի իշխանությունը հադեր է, նաև այդ ծամանը հայտնած է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը մայիս 8-ի կարոզարշավը ավարտեց Թաշինքի առաջնորդ Դնային Գալանքի դակ գտնվող Սամվել Ղարաբեդյանի դան փագին մեջ, ուր ան ևս ելույթ ունեցավ։ Նշենք, թե ուժեղ Հայաստան Թաշինքի Շիրակի մարզի գրասենյակներում մեջ խուզարկություններ գադարվեցան 3։ Վերջին շրջանին հագապտածության կոմիտեն ուժեղ Հայաստան կուսակցության անով հանդես եկող անցանց մասնակցությամբ ցայնագրություններ կհրապարակե, որոնց հիմքով ընդրագաշարկ դալու ստանալու մեղադրանքով քրեական վարույթներ կնախաձեռնվին, անցին կցերպակալվին։ Իշխանությունները կհերքեն, թե ընդդիմադիրներուն դեմ հարուցվող այս գործերով իրավաբահ մարմիններուն վրա որևէ աստեցություն ունին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր կարոզարշավը սկսավ Սյունիքի մարզեն, շրջելով Սիսիան, Կորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից քյուղերուն մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և շարք մբաշտոնյաներ կարոզարշավին մասնակցելու նպատակով երեկվնե արձագուրդ արածեին։ Հետի սեփականատերը չընդունիր ընկերությունը վաճառելու կառավարության առաջարկը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերու սեփականատեր Սամվել Ղարաբիդյանի ընտանիքը չընդունիր ընկերության բաժնե դոմսերը մոտ 380 000 դոլարով կառավարության վաճառելու առաջարկը։ Այդ մասին լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին հայտարարեց հետի նախկին գլխավոր դնորեն Դավիթ Ղազինյան։ Նախորդ շաբաթ կառավարությունը առաջարկած է հետի համար 23.3 միլիարդ դրամ, 62 միլիոն 300 000 դոլար պայմանով, որ Ղարաբեդյանը հետին վերադարձնե վերջին 10 տարիներուն ստացած շահապաժինները 23 միլիարդ 158 միլիոն դրամը։ Այսպիսով հետին համար մնացած գումարը պիտի կազմի մոտ 380 000 դոլար։ Վարչական դատարանը արգելեց կառավարության մինչև 25 մայիս իրականացնել հետի բաժնե դոմսերու օդարումը, այսինքն վճարով առնել պետական կամ հասարակական գարիքի համար, քանի որ ընկերության սեփականատերերը պահանջած էին կառավարության կողմէ իրենց ներկայացված առաջարկին պատասխանելու երամսյա ժամկետի լիարժեք պահպանումը։ Եթե Սամվել Ղարաբեդյանի ընտանիքը և կառավարությունը ներկայացված առաջարկին շուրջ համաձայնության չկան, ըստ օրենսդրության անոր պիտի հաջորդե հեծը հանրային քերագա շահ նկատելու գործընթացը, որ իր գարկին գենթատրե փոխհատուցում ընկերության սեփականատերերուն։ փոխհատուցման չափի հարցը գրնա վիճարկվիլ դատարանին մեջ։ Հագարակ այն իրողության, որ ուրբաթ օր ևս Հորմուզի նեղուցի մեջ ամերիկյան և իրանյան ուժերու միջև զինյալ ընդհարումներ դեղի ունեցան, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտնեց, որ Իրանի հետ պատերազմը շուտով գրնա ավարտիլ։ Աղբյուրներ Wall Street Journal ուրաթերթին հայտնեցին, թե Թրամփի խորհրդականները աշխատանք կտանին պատերազմը ավարտելու, Միացյալ Նահանգներու մեջ միջանկյալ ընտրություններ են առաջ վարելանյութի քիները նվազեցնելու համար։ Իրանի արտաքին գործոստնախարարությունը բավարարվեցավ հայտարարելով, թե Տեհրան կքննե զինաթաթարի ամերիկյան վերջին առաջարկը, միաժամանակ դատապարտելով իրանյան նավերու և նավահանգիստներու վրա ամերիկյան հարձակումները։ Պակիստանի արտաքին գործոստնախարարության պամպերը սա, որ կարելի չէ գիտնալ, թե երկու կողմերը համաձայնության ստորագրման բահեն որքան մոտ կամ հեռու են, սակայն լավատեսություն հայտնեց։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, թե Լևոն 14-րդ Բաբին հետ քննարկած է Իրանի գացությունն ու անոր վարչագարկի ներկայացած վտանգները։ Ռուբիո նշեց, որ բոլորը համամիտ են, թե Իրանի հուլիական զենք ձեռքբերելը անընդունելի է, ավելցնելով, գսպասվի, որ այսօր Իրանեն պատասխանը ստանանք։ Միսկ կողմէ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարը նշեց, որ Միացյալ Նահանգներ գուզեն, որ Լիբանանի մեջ օրինական կառավարությունը ուժեղը լասագայն Հզբալան անոր խոչընդոտ է։ Մինչ այդ Իսրայելի արտաքին գործոստնախարար Գեդեոն Սահեր հայտարարեց, թե Իսրայել Լիբանանի մեջ շրջանային ախորժակներ չունի և անոր նպատակը Համասի 7 հոկտեմբեր 2023-ին կատարած Աքսայի չրհեղեղ գործողության Հզբալայի կողմէ գրկնությունը արգելելն է։ սիրելի ունգնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ցերու շատրության համար, ցտեսություն։

Թուրք հետակնող լրակրողը գպած հայդե Միացյալ Նահանգներում է շտուրքյուն ներտապանցման ճիկերը։ Շվեդի Ստոկհոլմ քաղաքի մեջ բնակող այլախով Թուրք հետակնող լրակրող Աբդուլլա Բոսկուրդը Նորդիկ Մոնիթորի մեջ հրադարակված Թուրքիան կաշխուզացնե Վաշինգտոնի մեջ կախնի և բացահայտ ասոցիացիոն գործողությունները խորակերով հոդվածի մեջ բացահայտած է Թուրքիոյ բազմաշերտ ու ընդլայնվող գործունեությունը Միացյալ Նահանգներում մեջ։ Ահա թե ինչպես Բոսկուրդ ամփոփած է իր բացահայտումները։ Թուրքիան սկալիորեն ընդլայնած է իր լոբիինգի և ասոցիացիոն գործողությունները Միացյալ Նահանգներում մեջ, գառուցելով ավելի բարդ, ամուր և համատեղ աշխատող ցանցը բաղկացած արձանագրված գործակալները, երևանական և քաղաքական խորհրդատուները, ուսակցական ներկայացուները, ոչ արևդրական գազմանությունները և հասարակության հետ գաբերու ընկերությունները, նպատակ ունենալով ձևավորել Անկարայի քաղաքականության վերաբերյալ Վաշինգտոնի ընկալումը։ Ամերիկյան օտար երկրյա գործակալներու անձնակրության օրենքին ՖԱՌ-ը համաձայն օտար երկրյա կողմերը պարտավոր են դեգացնել արտարածության նախարարության, երբ անոնք ամերիկյան լոբի եկան կամ հասարակության հետ կաբերու ընկերություններ գվարցեն։ Արտարածության նախարարության կայքեջին վրա ներկայացված են օտար երկրյա գազմանկերներու և ամերիկյան ընկերներու միջև գնքված պայմանագրերը, վճարված գումարները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու քաղաքական գործիչներու հետ հանդիպումներու կամ հարաբերություններու մանրամասները։ Հատկանշանական է, որ 2001-2021 թվականներուն Թուրքիա վարձած է 105 ամերիկյան լոբիական ընկերություններ ըստ կոնգրեսի հետազոտական ծառայության։ 2026 թվականի մարտ 9-ի դեղագաքերին լոբիական շանկերեն զատ Թուրքիան նաև ներգրավված է ավելի լայն ասոցիացիոն գործարքներու մեջ։ Քաղաքական գործիչ Լորա Լումարի խոսքով, որ նախագահ Տրամփի մտերիմ վստահելի անձերն է, CIA-ը ունի անարգելի ապացույցներ, որ Թուրքիան ավելի որոշակի Օրդողանի վարշակազմը ծախսեր ուղորդած է պատկեստներու համար խատարելու համար Թրամփի վարշակազմին մերձավոր արևելքի քաղաքականությունը։ Ան էքս հարտակին վրա գրած է. CIA-ի ապացույցներ ունի, որ թրկական այս ֆինանսավորումը կհասնի արդվազն 1 կին և 1 դղամարդ պոդկաստերներու։ Ան եզրակացված է. Թուրքիան իսլամ եղբայրներու մեզակում ֆինանսավորողն է։ Բոսկուրդը գարձիկով Լումարի բնդումը համահունչ է Էրդողանի գարավարության կողմէ Միացյալ Նահանգներու տարածքին կաղնի ֆինանսավորվող լավ փաստագրված արձանագրություններուն, սկսած իսլամ եղբայրներու հետ կապ ունեցող ցանցերու աջակցությունեն, մինչև լրտեսական գործունեություն, որ կթիրախավորէ Էրդողանի քննադատները, ինչպիսիք են գյուլենական շարժման անդամները։ Անկարայի կողմէ վարձված ամերիկյան ընկերությունները կսպաղին բազմապնույթ գործունեությամբ ներառյալ Միացյալ Նահանգներու պաշտոնադարներուն հետ կապերու հաստատում, հանդիպումներու կազմակերպում, ծերնակներու իրականացում, գարձիկներու հրապարակում ամերիկյան լրատվամիջոցներու մեջ, ինչպես նաև հաղորդակցություններու արշավներու համակարգում ուղված Թուրքիո քաղաքական դիրքորոշումներու խթանման, գրած է Բոսկուրդը։ Թուրքեն Ֆաունդեյշն ինքի Նյու Յորքի մեջ հաստատված և Էրդողանի ընտանիքի անդամներու և գործընկերներու վերահսկողության տակ գտնվող ոչ արևդրական գազմանկերության ՖԱՌ-ի արձանագրությունը կբացահայտի ֆինանսական հոսքերու ձավալն ու կառուցվածքը, որոնք կկաշելրեն անշարայի շահերուն հետ համընկնող գործունեությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Փաստաթուղթեն գերեւի, որ մինչև 30 նոյեմբեր 2025 երկարող վիեսամսիա հաշվետու ժամանակաշրջանին հիմնադրամը ստացած է $2 միլիոն ֆինանսավորում Թուրքիո կապված գազմանկերությունները, հատկապես Թուրքիո երաշխիքային և կրթության ծառայության հիմնադրամեն Թուրքև և իսլամ եղբայրներու հետ առնչված թրկական իսլամական Ենսար համար հիմնադրամեն Թուրքևը կղեկավարէ Էրդողանի որդին Բիլալ Էրդողանը, գրած է Բոսկուրդը։ Ուղղակի քաղաքական լոբիինգի առումով Վաշինգտոնի մեջ Թուրքիո դեսպանատունը 18 ապրիլ 2024-ին գնկած է 1,200,000 նոր պայմանագիրը LB International Solutions LLC-ի հետ, որ Թուրքիո դեսպանատան անունով կոնգրեսի հետ գաբեր հաստատող ամենին երկարամյա գործընկերները մեկն է։ Ընկերությունը նաև ընդլայնած է իր գործունեությունը ներառելով մասնավոր թրկական ընկերություններ, ինչպիսին է Օնջան, որ ֆինանսական և արևդրական խորհրդատվական ծառայություններ գմալուցե, գրած է Բոսկուրդը։ ՖԱՌ-ի արձանագրած տվյալները ցույց տան, որ LB International Solutions LLC-ն հանձնարարված է Թուրքիո համար լոբիական և գարավարական գաբերու ծառայություններ մասնուցել ներառյալ թրկամետ օրենսդրության որդեգրումը, որ կնպաստե Թուրքիո շահերուն և թրական պատկեր կստեղծի Թուրքիո և Միացյալ Նահանգներու Թուրքիա հարաբերությունները վերաբերյալ։
բացի անգետ Թուրքիոյից սպանադրում Վաշինգտոնի մեջ մայիսի 2025-ին 1.5 միլիոն դոլարի պայմանագիր կնքած է Վաշինգտոնի մեջ գործող Saltzman and Evinch իրավաբանական ընկերության հետ դրամատրելու համար իրավական խորհրդատվություն և վերլուծություն Միացյալ Նահանգներու Թուրքիա հարաբերություններուն վերաբերող նաև անոնց վրա աստող հարցերու ու զարգացումներու շուրջ, ինչպիսիք են ներգա և հնարավոր դատական գործերը, օրենսդրական նախաձեռնությունները, գործադիր որոշումներն ու քաղաքականությունը ըստ ֆարայի ներկայացած փաստաթուղթին. Մոսկուրդի համացային Wall Street Journal-ը հայտնած է, որ Թուրքիո գարավարությունը Saltzman and Evinch օգտագործած է Միացյալ Նահանգներու մեջ բնակող Էրդողանի քննադատներուն վերաբերյալ դերակցություններ հավաքելու համար։ Ընկերության գործընկեր Գյունայ Էվինջը, որ Թուրքիոյի Միացյալ Նահանգներու քաղաքացի է, որոշ ժամանակով աշխատանքի ընդունած է նաև Թուրքիոյի հետախուզական Բեդ Իբրահիմ Կալենի Թուրսը, Ռումեյսա Կալենը, Կարաբուլուտ։ Միևնույն ժամանակ Թուրքիոյի շահ արդարություն և բարգավաճ կուսակցության Վաշինգտոնյան գրասենյակը ֆարայի ներկայացած իր հայտակիրին մեջ նշած է, որ Միացյալ Նահանգներու մեջ կուսակցության գործառնական ծախսերուն համար Թուրքիային փոխանցված է 875,534 դոլար, մինչդեռ ծախսված է 941,833 դոլար։ Ֆարայի հայտարարակիրին մեջ կնշվի, որ արդարություն և բարգավաճ կուսակցության Վաշինգտոնյան գրասենյակը ներգրավված եղած է քաղաքական, ընկերային և մշակութային գործունեության մեջ, ինչպիսիք են հանրային հավաքները և անձնական հանդիպումները։ 31 հունվար 2025-ին Թուրքիո կառավարությունը 600,000 դոլարի պայմանագիր կնքած է ամերիկյան լոբիինգան այլ ընկերության մը Skyline Capital-ի հետ։ Ֆարայի դվյալներով ցույց կտան, որ Skyline Capital-ին հանձնարարված է գաղափ հաստատել թե կոնգրեսի, թե գործադիր իշխանության հետ, ինչպես նաև ընդլայնել Թուրքիո ներգործությունը Միացյալ Նահանգներու նահանգային և դեղական քաղաքական համակարգերու մեջ։ Ընկերությունը բարդավոր է հարաբերություններ մշակել նահանգապետերու, նահանգային օրենսդիրներու և քաղաքապետերու հետ, ամբողջ երկրի տարածքին ամրամնդել գաբերը Թուրքիո-Ամերիկյան գործարար համայնքներուն հետ և ներգրավել վերլուծական կետրոններ, ակադեմական ու քաղաքական հաստատություններ, պատմություններ, narratives, ձևավորելու համար։ Այլ ամերիկյան ընկերություն մը Imperium Strategies LLC-ի ենթապայմանագրային գործակցություն ունի Skyline Capital-ի հետ։ Բացի այդ, Go Turkey-ը վարձած է Jeffrey Whale Associates-ը, աշխատելու Թուրքիո մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնության շրջանագետ ներս ձևավորելու հանրային ընկալում ու խթանելու զբոսաշրջությունը Միացյալ Նահանգներու մեջ։ Թուրքիո ցայնասպիրի և պատկերասպիրի միությունը TRT նույնպես ունի արձանագրված ներկայություն Վաշինգտոնի մեջ։ Թուրքիան ամեն տարի միլիոնավոր դոլարներ կզախսի ամերիկյան տարբեր լոբիական ընկերությունների վրա, բնականաբար մեծ գումարներ կմահանջվին փաստերը խեղաթյուրելու, ճշմարտությունը սխալ ներկայացնելու, Էրդողանի կառավարության կողմէ մարդկային Երևան զանգվածային խախտումները արդարացնելու և անցյալի ցեղասպանությունները կողարկելու համար։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Մայիս 9-ը գնշենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության պայմաններում մեջ հայդարարածի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան համաշխարհային երկրորդ պատերազմին մեջ խորհրդային միության եւ արևմտյան դաշնակիցներուն դարած հաղթանակի օրվան առիթով հղած իր ուղերձին մեջ, ընդգծելով, որ արդեն երկու տարի է ի վեր Հայաստան-Ադրբեջան հրացակություններու հետևանքով ոչ զոհ գա եւ ոչ ալ վիրավոր, Փաշինյան նշած է, ասի գա կարևորակույն ձեռք բերում մնե, որ մեր երկրի անկախութենեն ի վեր առաջին անգամ գունենանք։ Նշենք, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս տարի պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մեջ մայիս 9-ին գայանալի քաղտանագի շքերտին։ Նախորդին պատասխանելով լրակրողներու հարցումներուն, Փաշինյան ասաց, թե ապրիլին Մոսկվա գդարած իր այցելության ընթացքին Պուտինին դերգացած է, որ պիտի չգտնվի Գարմիր հրաբարագին վրա։ Հայրենական մեծ պատերազմի մեջ հաղթանակի 81 ամյակին առիթով ռուսյո նախագահը շնորհավորական ուղերձներ հղած է Հայաստանի, Ադրբեջանի և այլ երկիրներու ղեկավարներու։ Երեկ պաշտոնապես սկսավ Հայաստանի ազգային ժողովի 7 հունիսի ընդրություններու կարոզարշավը։ Ընդրություններուն կմասնակցին 17 կուսակցություն և 2.5 փորձելով ստանալ շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու ցայները։ Կարոզարշավը պիտի դևէ 1 ամիս, վերջին օրը 5 հունիսն է։ Հայաստան Թաշինքը իր կարոզարշավը սկսավ Էջմիածին քաղաքեն մարդաշատ հանրահավաքովմը։ Ելույթներով հանդես եկան հոյթ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, առաջ կուսակցության ղեկավար Սևակ Խաչատրյան, հոյթ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյան, Աննա Գրիգորյան և Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Կոչարյան։ Մենք մեր երթը կսկսենք Էջմիածինեն և ասիգա պատահական չէ, հայտարարեց Սաղաթելյան։ Այսօր մեր ինքնությունը վտանգի տակ է և այդ ինքնության գրողն ու բահբանողը հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցին վտանգված է և թիրախ դարձած։ Այսօր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է, ինքնիշխանությունը վտանգված ու օտարներու հանձնված, որոնք Հայաստանի իշխանախումբին հետ կվայկարին մեր ինքնության դեմ։ Հայաստան Թաշինքը մեր ժողովուրդին կներկայանա ծրագիրով ու խումբով երկիրը այս վիճակեն դուրս բերելու համար, հաստատեց ան։ Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Թաշինքի առաջնորդ Կոչարյանը, որ խոսեցավ առաջիկա ընտրություններու առանձնահատկություններու մասին, նշելով, թե Հայաստանի պատմության մեջ չէ եղած այնպիսի ընտրություն, որ պայքարը ըլլար ինքնության, եկեղեցվո և ազգային արժեքներու համար։ Ան ընդրադարձավ նաև դնդեսական շարք մխնդիրներու, որոնք գրնան լուծվիլ և երկրին համար առաջընթաց ապահովել Թաշինքի հաղթանակով և ներկայացուց Հայաստանի ապահովության իր պատկերացումը ժամանակակից ու մարդունակբանակ ուժեղ առաջնորդ հզոր դաշնակից։ Հանրահավաքը ավարտեցավ երթով դեպի մայրատոր Սուրբ Էջմիածին։ Իսկ ուժեղ Հայաստանը իր կարոզարշավը սկսավ ազգային ժողովի շենքի մոդեն փոփոխություններ բերելու խոստումներով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը նախընտրական կարոզարշավին մասնակցեցավ Դունեն։ Հանրային ելույթները հիմնականին Դունեն պիտի ըլլան, ցավոք այդպես է, բայց մենք այդ վիճակին մեջ ենք, որ երկրի իշխանությունը հադեր է, նաև այդ ծամանը հայտնած է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը մայիս 8-ի կարոզարշավը ավարտեց Թաշինքի առաջնորդ դնային գլանքի տակ գտնվող Սամվել Ղարաբեդյանի դան փագին մեջ, ուր ան ևս ելույթ ունեցավ։ Նշենք, թե ուժեղ Հայաստան Թաշինքի Շիրակի մարզի գրասենյակներում մեջ խուզարկություններ գադարվեցան 3, վերջին շրջանին հագապտածության կոմիտեն ուժեղ Հայաստան կուսակցության անով հանդես եկող անցանց մասնակցությամբ ցայնակրություններ կհրապարակե, որոնց հիմքով ընդրագաշարկ դալու ստանալու մեղադրանքով քրեական վարույթներ գնախաձեռնվին, անցին կցերպակալվին։ Իշխանությունները գհերքեն, թե ընդդիմադիրներուն դեմ հարուցվող այս գործերով իրավաբահ մարմիններուն վրա որևէ աստեցություն ունին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը իր կարոզարշավը սկսավ Սյունիքի մարզեն շրջելով Սիսիան, Կորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից քյուղերուն մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և շարք պաշտոնյաներ կարոզարշավին մասնակցելու նպատակով երեկվնե արձագուրդ արած էին։ Հետի սեփականատերը չընդունիր ընկերությունը վաճառելու կառավարության առաջարկը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերու սեփականատեր Սամվել Ղարաբեդյանի ընտանիքը չընդունիր ընկերության բաժնե դոմսերը մոտ 380 000 դոլարով կառավարության վաճառելու առաջարկը։ Այդ մասին լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին հայտարարեց հետի նախկին գլխավոր դնորեն Դավիթ Ղազինյան։ Նախորդ չափած կառավարությունը առաջարկած է հեծի համար 23.3 միլիարդ դրամ, 62 միլիոն 300 000 դոլար պայմանով, որ Ղարաբեդյանը հեծին վերադարձնի վերջին 10 տարիներուն ստացած շահապաժինները 23 միլիարդ 158 միլիոն դրամ։ Այսպիսով հեծին համար մնացած գումարը պիտի կազմի մոտ 380 000 դոլար։ Վարչական դատարանը արգելած է կառավարության մինչև 25 մայիս իրականացնել հեծի բաժնե դոմսերու օդարումը, այսինքն վճարով առնելը պետական կամ հասարակական կարիքի համար, քանի որ ընկերության սեփականատերերը պահանջած էին կառավարության կողմէ իրենց ներկայացված առաջարկին պատասխանելու երամսյա ժամկետի լիարժեք պահպանումը։ Եթե Սամվել Ղարաբեդյանի ընտանիքը և կառավարությունը ներկայացված առաջարկին շուրջ համաձայնության չկան, ըստ օրենսդրության անոր պիտի հաջորդե հեծը հանրային քերագա շահ նկատելու գործընթացը, որ իր կարգին գենթատրե փոխհատուցում ընկերության սեփականատերերուն։ Փոխհատուցման չափի հարցը գրնա վիճարկվիլ դատարանին մեջ։ Հագարակ այն իրողության, որ ուրբաթ օր ևս Հորմուզի նեղուցի մեջ ամերիկյան և իրանյան ուժերու միջև զինյալ ընդհարումներ տեղի ունեցան, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտնեց, որ Իրանի հետ պատերազմը շուտով գրնա ավարտիլ։ Աղբյուրներ Wall Street Journal ուրաթերթին հայտնեցին, թե Թրամփի խորհրդականները աշխատանք կտանին պատերազմը ավարտելու, Միացյալ Նահանգներու մեջ միջանկյալ ընտրություններ են առաջ բարելանույթի քիները նվազեցնելու համար։ Իրանի արտաքին գործոստնախարարությունը բավարարվեցավ հայտարարելով, թե Տեհրան կքննե զինաթաթարի ամերիկյան վերջին առաջարկը, միաժամանակ դատապարտելով իրանյան նավերու և նավահանգիստներու վրա ամերիկյան հարձակումները։ Պակիստանի արտաքին գործոստնախարարության պամպերը ասաց, որ կարելի չէ գիտնել, թե երկու կողմերը համաձայնության ստորագրման բահեն որքան մոտ կամ հեռու են, սակայն լավատեսություն հայտնեց։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, թե Լևոն 14-րդ Բաբին հետ քննարկած է Իրանի գացությունն ու անոր վարչագարկի ներկայացած վտանգները։ Ռուբիո նշեց, որ բոլորը համամիտ են, թե Իրանի հուլիական զենք ձեռքբերելը անընդունելի է, ավելցնելով, կսպասվի, որ այսօր Իրանեն պատասխանը ստանանք։ Միսկ կողմէ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարը նշեց, որ Միացյալ Նահանգներ գուզեն, որ Լիբանանի մեջ օրինական կառավարությունը ուժեղը լասակայն Հզբալան անոր խոչընդոտ է։ Մինչ այդ Իսրայելի արտաքին գործոստնախարար Գեդեոն Սահեր հայտարարեց, թե Իսրայել Լիբանանի մեջ շրջանային ախորժակներ չունի և անոր նպատակը Համասի 7 հոկտեմբեր 2023-ին կատարած Աքսայի չհեղեղ գործողության Հզբալայի կողմէ գրկնությունը արգելելն է։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, մայիսին գնշենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության պայմաններում մեջ հայդարարած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան համաշխարհային երկրորդ պատերազմին մեջ խորհրդային միության եւ արևմտյան դաշնակիցներուն դարած հաղթանակի օրվան առիթով հղած իր ուղերձին մեջ, ընդգծելով, որ արդեն երկու տարի է ի վեր Հայաստան-Ադրբեջան հրացակություններու հետևանքով ոչ զոհ գա եւ ոչ ալ վիրավոր, Փաշինյան նշած է, ասի գա կարևորակույն ցերկ բերում մնե, որ մեր երկրի անկախութենեն ի վեր առաջին անգամ գունենանք։ Նշենք, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս տարի պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մեջ մայիսին ընկայանալի հաղթանակի շքերթին։ Նախորդին պատասխանելով լրակրողներու հարցումներուն, Փաշինյանը ասաց, թե ապրիլին Մոսկվա կատարած իր այցելության ընթացքին Պուտինին դերգացած է, որ պիտի չգտնվի Գարմիր հրապարակին վրա։ Հայրենական մեծ պատերազմի մեջ հաղթանակի 81 ամյակի նարիտով Ռուսիո նախագահ շնորհավորական ուղերձներ հղած է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ այլ երկիրներու ղեկավարներու։ Երեկ պաշտոնապես սկսավ Հայաստանի ազգային ժողովի 7 հունիսի ընդրություններու կարոզարշավը։ Ընդրություններուն կմասնակցին 17 կուսակցություն եւ 2.5 փորձելով ստանալ շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու ցայները։ Կարոզարշավը պիտի դևէ 1 ամիս, վերջին օրը 5 հունիսն է։ Հայաստան Թաշինքը իր կարոզարշավը սկսավ Էջմիածին քաղաքեն մարդաշատ հանրահավաքովմը։ Ելույթներով հանդես եկան հոյթ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, առաջ կուսակցության ղեկավար Սևակ Խաչատրյան, հոյթ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյան, Աննա Գրիգորյան եւ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Կոչարյան։ Մենք մեր երթեգս սկսենք Էջմիածինեն եւ ասիգա բադահագան չե հայդարարեց Սաղաթելյան։ Այսօր մեր ինքնությունը վտանգի տակ է եւ այդ ինքնության գրողն ու բահբանողը հայրակելական Սուրբ Եկեղեցին վտանգված է եւ ճիրախ դարձած։ Այսօր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է, ինքնիշխանությունը վտանգված ու օտարներու հանձնված, որոնք Հայաստանի իշխանախումբին հետ կվայկարին մեր ինքնության դեմ։ Հայաստան Թաշինքը մեր ժողովուրդին կներկայանա ծրագիրով ու խումբով երկիրը այս վիճակեն դուրս բերելու համար, հաստատեց ան։ Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Թաշինքի առաջնորդ Կոչարյանը, որ խոսեցավ առաջիկա ընտրություններու առանձնահատկություններու մասին, նշելով, թե Հայաստանի պատմության մեջ չէ եղած այնպիսի ընտրություն, որ պայքարը ըլլար ինքնության, եկեղեցվու և ազգային արժեքներու համար։ Անընդհատացավ նաև դնդեսական շարք մխնդիրներու, որոնք գրնան լուծվիլ և երկրին համար առաջընթաց ապահովել Թաշինքի հաղթանակով և ներկայացուց Հայաստանի ապահովության իր պատկերացումը ժամանակագից ու մարդունակբանակ ուժեղ առաջնորդ հզոր դաշնակից։ Հանրահավաքը ավարտեցավ երթով դեպի մայրատոր Սուրբ Էջմիածին։ Իսկ ուժեղ Հայաստանը իր կարոզարշավը սկսավ ասկային ժողովի շենքի մոդեն փոփոխություններ բերելու խոստումներով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը նախընտրական կարոզարշավին մասնակցեցավ Դունեն։ Հանրային ելույթները հիմնականին Դունեն պիտի ըլլան, ցավոք այդպես է, բայց մենք այդ վիճակին մեջ ենք, որ երկրի իշխանությունը հադեր է, նաև այդ ծամանը հայտնած է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը մայիս 8-ի կարոզարշավը ավարտեց Թաշինքի առաջնորդ Դնային Գալանքի դակ գտնվող Սամվել Ղարաբեդյանի դան փագին մեջ, ուր ան ևս ելույթ ունեցավ։ Նշենք, թե ուժեղ Հայաստան Թաշինքի Շիրակի մարզի գրասենյակներում մեջ խուզարկություններ կատարվեցան երեք։ Վերջին շրջանին Հակապետության կոմիտեն ուժեղ Հայաստան կուսակցության նոր հանդես եկող անցանց մասնակցությամբ ցայնակրություններ կհրապարակե, որոնց հիմքով ընդրագաշարք դալու ստանալու մեղադրանքով քրեական վարույթներ գնախաձեռնվին, անցին կցերպակալվին։ Իշխանությունները գհերկեն, թե ընդդիմադիրներուն դեմ հարուցվող այս գործերով իրավաբահ մարմիններուն վրա որևէ աստեցություն ունին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը իր կարոզարշավը սկսավ Սյունիքի մարզեն շրջելով Սիսիան, Կորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից գյուղերուն մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և Շարք Պաշտոնյաներ կարոզարշավին մասնակցելու նպատակով երեկվնե արձագուրդ արածեին։ Հետի սեփականադերը չընդունիր ընկերությունը վաճառելու կառավարության առաջարկը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերու սեփականադեր Սամվել Ղարաբիդյանի ընտանիքը չընդունիր ընկերության բաժնե դոմսերը մոտ 380 000 դոլարով կառավարության վաճառելու առաջարկը։ Այդ մասին լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին հայտարարեց Հետի նախկին գլխավոր դնորեն Դավիթ Ղազինյան։ Նախորդ չափած կառավարությունը առաջարկած է Հետի համար 23.3 միլիարդ դրամ, 62 միլիոն 300 000 դոլար պայմանով, որ Ղարաբեդյանը Հետին վերադարձնի վերջին 10 տարիներուն ստացած շահապաժինները 23 միլիարդ 158 միլիոն դրամը։ Այսպիսով Հետին համար մնացած գումարը պիտի կազմի մոտ 380 000 դոլար։ Վարչական դատարանը արգելած է կառավարության մինչև 25 մայիս իրականացնել Հետի բաժնե դոմսերու օդարումը, այսինքն վճարով առնելը պետական կամ հասարակական կարիքի համար, քանի որ ընկերության սեփականադերերը պահանջած էին կառավարության կողմէ իրենց ներկայացված առաջարկին պատասխանելու երամսյա ժամկետի լիարժեք պահպանումը։ Եթե Սամվել Ղարաբեդյանի ընտանիքը և կառավարությունը ներկայացված առաջարկին շուրջ համաձայնության չկան, ըստ օրենսդրության անոր պիտի հաջորդե Հեծը հանրային քերագա շահ նկատելու գործընթացը, որ իր գարկին գենթատրե փոխհատուցում ընկերության սեփականադերերուն։ Փոխհատուցման չափի հարցը գրնա վիճարկվիլ դատարանին մեջ։ Հագարակ այն իրողության, որ ուրբաթ օր ևս Հորմուզի նեղուցի մեջ ամերիկյան և իրանյան ուժերու միջև զինյալ ընդհարումներ տեղի ունեցան, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտնեց, որ Իրանի հետ պատերազմը շուտով գրնա ավարտիլ։ Աղբյուրներ Wall Street Journal ուրաթերթին հայտնեցին, թե Թրամփի խորհրդականները աշխատանք կտանին պատերազմը ավարտելու, Միացյալ Նահանգներու մեջ միջանկյալ ընտրություններ են առաջ վարելանույթի քիները նվազեցնելու համար։ Իրանի արտաքին գործոստնախարարությունը բավարարվեցավ հայտարարելով, թե Տեհրան կքննե զինաթաթարի ամերիկյան վերջին առաջարկը, միաժամանակ դատապարտելով իրանյան նավերու և նավահանգիստներու վրա ամերիկյան հարձակումները։ Պակիստանի արտաքին գործոստնախարարության պամպերը սա, որ կարելի չէ գիտնալ, թե երկու կողմերը համաձայնության ստորագրման բահեն որքան մոտ կամ հեռու են, սակայն լավատեսություն հայտնեց։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, թե Լևոն 14-րդ Բաբին հետ քննարկած է Իրանի գացությունն ու անոր վարչագարկի ներկայացած վտանգները։ Ռուբիո նշեց, որ բոլորը համամիտ են, թե Իրանի հուլիական զենք ձեռքբերելը անընդունելի է, ավելցնելով, կսպասվի, որ այսօր Իրանեն պատասխանը ստանանք։ Միսկ կողմէ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարը նշեց, որ Միացյալ Նահանգներ գուզեն, որ Լիբանանի մեջ օրինական կառավարությունը ուժեղը լասակայն Հզբալան անոր խոչընդոտ է։ Մինչ այդ Իսրայելի արտաքին գործոստնախարար Գեդեոն Սահեր հայտարարեց, թե Իսրայել Լիբանանի մեջ շրջանային ախորժակներ չունի և անոր նպատակը Համասի 7 հոկտեմբեր 2023-ին կատարած Աքսայի չհեղեղ գործողության Հզբալայի կողմէ գրկնությունը արգելելն է։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, մայիս 9-ը գնշենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության պայմաններում մեջ հայտարարած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան համաշխարհային երկրորդ պատերազմին մեջ խորհրդային միության եւ արևմտյան դաշնակիցներուն դարած հաղթանակի օրվան առիթով հղած իր ուղերձին մեջ, ընդգծելով, որ արդեն երկու տարի է ի վեր Հայաստան-Ադրբեջան հրացկություններու հետևանքով ոչ զոհ գա և ոչ ալ վիրավոր, Փաշինյան նշած է, ասի գա կարևորակույն ցերկ բերում մնե, որ մեր երկրի անկախութենեն ի վեր առաջին անգամ գունենանք. Նշենք, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս տարի պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մեջ մայիս 9-ին կայանալի քաղտանագի շքերտին, նախորեին պատասխանելով լրակրողներու հարցումներուն, Փաշինյանը ասաց, թե ապրիլին Մոսկվա գտարած իր այցելության ընթացքին Պուտինին դերգացած է, որ պիտի չգտնվի Գարմիր հրապարակին վրա. Հայրենական մեծ պատերազմի մեջ հաղթանակի 81 ամյակի նարիտով Ռուսիո նախագահը շնորհավորական ուղերձներ հղած է Հայաստանի, Ադրբեջանի և այլ երկիրներու ղեկավարներու. Երեկ պաշտոնապես սկսավ Հայաստանի ազգային ժողովի 7 հունիսի ընդրություններու կարոզարշավը։ Ընդրություններուն կմասնակցին 17 կուսակցություն և 2.5 փորձելով ստանալ շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու ցայները։ Կարոզարշավը պիտի դևէ 1 ամիս, վերջին օրը 5 հունիսն է։ Հայաստան Թաշինքը իր կարոզարշավը սկսավ Էջմիածին քաղաքեն մարդաշատ հանրահավաքովմը։ Ելույթներով հանդես եկան Հոյթ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի ներկայացուցիչ, ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, առաջ կուսակցության ղեկավար Սևակ Խաչատրյան, Հոյթ Հայաստանի Քերակույն Մարմնի անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյան, Աննա Գրիգորյան և Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Կոչարյան։ Մենք մեր երթը կսկսինք Էջմիածինեն և ասիգա պատահական չէ, հայտարարեց Սաղաթելյան։ Այսօր մեր ինքնությունը վտանգի տակ է և այդ ինքնության գրողն ու բահբանողը հայրաքելական Սուրբ Եկեղեցին վտանգված է և թիրախ դարձած։ Այսօր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է, ինքնիշխանությունը վտանգված ու օտարներու հանձնված, որոնք Հայաստանի իշխանախումբին հետ կպայքարին մեր ինքնության դեմ։ Հայաստան Թաշինքը մեր ժողովուրդին կներկայանա ծրագիրով ու խումբով երկիրը այս վիճակեն դուրս բերելու համար, հաստատեց ան։ Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Թաշինքի առաջնորդ Կոչարյանը, որ խոսեցավ առաջիկա ընտրություններու առանձնահատկություններու մասին, նշելով, թե Հայաստանի պատմության մեջ չէ եղած այնպիսի ընտրություն, որ պայքարը ըլլար ինքնության եգեղեցվու և ասկային արժեքներու համար։ Անանդրադարձավ նաև դնդեսական շարք մխնդիրներու, որոնք գրնան լուծվիլ և երկրին համար առաջընթաց ապահովել Թաշինքի հաղթանակով և ներկայացուց Հայաստանի ապահովության իր պատկերացումը ժամանակակից ու մարդունակբանակ ուժեղ առաջնորդ հզոր դաշնակից։ Հանրահավաքը ավարտեցավ երթով դեպի մայրատոր Սուրբ Էջմիածին։ Իսկ ուժեղ Հայաստանը իր կարոզարշավը սկսավ ազգային ժողովի շենքի մոդեն փոփոխություններ բերելու խոստումներով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը նախընտրական կարոզարշավին մասնակցեցավ Դունեն։ Հանրային ելույթները հիմնականին Դունեն պիտի ըլլան, ցավոք այդպես է, բայց մենք այդ վիճակին մեջ ենք, որ երկրի իշխանությունը հադեր է, նաև այդ ծամանը հայտնած է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը մայիս 8-ի կարոզարշավը ավարտեց Թաշինքի առաջնորդ դնային գլանքի տակ գտնվող Սամվել Ղարաբեդյանի դան փագին մեջ, ուր ան ևս ելույթ ունեցավ։ Նշենք, թե ուժեղ Հայաստան Թաշինքի Շիրակի մարզի գրասենյակներում մեջ խուզարգություններ գադարվեցան երեկ։ Վերջին շրջանին հագապտածության կոմիտեն ուժեղ Հայաստան կուսակցության անով հանդես եկող անցանց մասնակցությամբ ցայնագրություններ կհրապարակե, որոնց հիմքով ընդրագաշարկ դալու ստանալու մեղատրանքով քրեական վարույթներ գնախաձեռնվին, անցին կցերպագալվին։ Իշխանությունները գհերկեն, թե ընդդիմադիրներուն դեմ հարուցվող այս գործերով իրավաբահ մարմիններուն վրա որևէ աստեցություն ունին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը իր կարոզարշավը սկսավ Սյունիքի մարզեն շրջելով Սիսիան, Կորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից գյուղերուն մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և շարք պաշտոնյաներ կարոզարշավին մասնակցելու նպատակով երեկվնե արձագուրդ արած էին։ Հետի սեփականատերը չընդունիր ընկերությունը վաճառելու կառավարության առաջարկը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերու սեփականատեր Սամվել Ղարաբեդյանի ընտանիքը չընդունիր ընկերության բաժնետոմսերը մոտ 380 000 դոլարով կառավարության վաճառելու առաջարկը։ Այդ մասին լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին հայտարարեց Հետի նախկին գլխավոր դնորեն Դավիթ Ղազինյան։ Նախորդ շաբաթ կառավարությունը առաջարկած է Հետի համար 23.3 միլիարդ դրամ, 62 միլիոն 300 000 դոլար պայմանով, որ Ղարաբեդյանը Հետին վերադարձնե վերջին 10 տարիներուն ստացած շահապաժինները 23 միլիարդ 158 միլիոն դրամը։ Այսպիսով Հետին համար մնացած գումարը պիտի կազմի մոտ 380 000 դոլար։ Վարչական դատարանը արգելած է կառավարության մինչև 25 մայիս իրականացնել Հետի բաժնետոմսերու

զնտացը, որ իր գարկին գենթատրե փոխադուցում ընկերության սեփականադերերուն։ Փոխադուցման չափի հարցը գրնա վիճարգվիլ թադարանին մեջ։ Հագարակ այն իրողջյան, որ ուրբաթ օր եւս Հորմուզի նեղուցի մեջ ամերիկյան եւ իրանյան ուժերու միջև զինյալ ընդհարումներ տեղի ունեցան, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտնեց, որ Իրանի հետ պատերազմը շուտով գրնա ավարտիլ։ Աղբյուրներ Wall Street Journal ուրացերտին հայտնեցին, թե Թրամփի խորհրդականները աշխատանք կտանին պատերազմը ավարտելու։ Միացյալ Նահանգներու մեջ միջանկյալ ընտրություններ են առաջ վարելանյութի քիները նվազեցնելու համար։ Իրանի արտաքին գործոստնախարարությունը բավարարվեցավ հայտարարելով, թե Տեհրան կքննե զինաթաթարի ամերիկյան վերջին առաջարկը, միաժամանակ դատաբարտելով իրանյան նավերու և նավահանգիստներու վրա ամերիկյան հարձակումները։ Պակիստանի արտաքին գործոստնախարարության պամպերը սավոր կարելի չէ գիտնալ, թե երկու կողմերը համաձայնության ստորագրման բահեն որքան մոտ կամ հեռու են, սակայն լավատեսություն հայտնեց։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո հայտարարեց, թե Լևոն 14-րդ Բաբին հետ քննարկած է Իրանի գացությունն ու անոր վարչագարկի ներկայացած վտանգները։ Ռուբիո նշեց, որ բոլորը համամիտ են, թե Իրանի հուլիական զենք ձեռքբերելը անընդունելի է, ավելցնելով, կսպասվի, որ այսօր Իրանեն պատասխանը ստանանք։ Միսկ կողմը Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարարը նշեց, որ Միացյալ Նահանգներ գուզեն, որ Լիբանանի մեջ օրինական կառավարությունը ուժեղը լասագայն Հզբալլան անոր խոչընդոտի։ Մինչ այդ Իսրայելի արտաքին գործոստնախարար Գեդեոն Սահեր հայտարարեց, թե Իսրայել Լիբանանի մեջ շրջանային ախորժակներ չունի և անոր նպատակը Համասի 7 հոկտեմբեր 2023-ին կատարած Աքսայի չրհեղեղ գործողության Հզբալլայի կողմի գրկնությունը արգելելն է։ Սիրելի ընդդիմներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, մայիսը 9-ը գնշենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության պայմաններում մեջ հայտարարած Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան համաշխարհային երկրորդ պատերազմին մեջ խորհրդային միության եւ արևմտյան դաշնակիցներուն դարած հաղթանակի օրվան առիթով հղած իր ուղերձին մեջ, ընդգծելով, որ արդեն երկու տարի է ի վեր Հայաստան-Ադրբեջան հրացուկչուններու հետևանքով ոչ զոհ գա եւ ոչ ալ վիրավոր, Փաշինյան նշած է, ասի գա կարևորակույն ցերկ բերում մնե, որ մեր երկրի անկախութենեն ի վեր առաջին անգամ գունենանք։ Նշենք, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այս տարի պիտի չմասնակցի Մոսկվայի մեջ մայիս 9-ին գայանալի հաղթանակի շքերթին։ Նախորդին պատասխանելով լրակրողներու հարցումներուն, Փաշինյանը ասաց, թե ապրիլին Մոսկվա գդարած իր այցելության ընթացքին Պուտինին դերգացուցած է, որ պիտի չգտնվի Գարմիր հրապարակին վրա։ Հայրենական մեծ պատերազմի մեջ հաղթանակի 81 ամյակին առիթով ռուսյո նախագահ շնորհավորական ուղերձներ հղած է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ այլ երկիրներու ղեկավարներու։ Երեկ պաշտոնապես սկսավ Հայաստանի ազգային ժողովի 7 հունիսի ընդրություններու կարոզարշավը։ Ընդրություններուն կմասնակցին 17 կուսակցություն եւ 2 դաշինք, փորձելով ստանալ շուրջ 2.5 միլիոն ընդրողներու ցայները։ Կարոզարշավը պիտի դևէ 1 ամիս, վերջին օրը 5 հունիսն է։ Հայաստան դաշինքը իր կարոզարշավը սկսավ Էջմիածին քաղաքեն մարդաշատ հանրահավաքովմը։ Ելույթներով հանդես եկան հույթ Հայաստանի քերակույն մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան, առաջ կուսակցության ղեկավար Սևակ Խաչատրյան, հույթ Հայաստանի քերակույն մարմնի անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Քրիստինե Վարդանյան, Աննա Գրիգորյան եւ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Կոչարյան։ Մենք մեր երթը կսկսենք Էջմիածինեն եւ ասիգա պատահական չէ, հայտարարեց Սաղաթելյան։ Այսօր մեր ինքնությունը վտանգի տակ է եւ այդ ինքնության գրողն ու բահբանողը հայրակելական Սուրբ Եկեղեցին վտանգված է եւ ճիրախ դարձած։ Այսօր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է, ինքնիշխանությունը վտանգված ու օտարներու հանձնված, որոնք Հայաստանի իշխանախումբին հետ կվայկարին մեր ինքնության դեմ։ Հայաստան դաշինքը մեր ժողովրդին կներկայանա ծրագիրով խումբով երկիրը այս վիճակեն դուրս բերելու համար, հաստատեց ան։ Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ Թաշինքի առաջնորդ Կոչարյանը, որ խոսեցավ առաջիկա ընտրություններու առանձնահատկություններու մասին, նշելով, թե Հայաստանի պատմության մեջ եղած այնպիսի ընտրություն, որ պայքարը ըլլար ինքնության, եկեղեցվու և ազգային արժեքներու համար։ Անընդհատարձավ նաև դնդեսական շարք մխնդիրներու, որոնք գրնան լուծվիլ և երկրին համար առաջընթաց ապահովել Թաշինքի հաղթանակով և ներկայացուց Հայաստանի ապահովության իր պատկերացումը ժամանակակից ու մարդունակ բանակ

ուժեղ առաջնորդ հզոր դաշնագից։ Հանրահավաքը ավարտեցավ երթով դեպի մայրատոր Սուրբ Էջմիածին։ Իսկ ուժեղ Հայաստանը իր կարոզարշավը սկսավ ասկային ժողովի շենքի մոդեն փոփոխություններ բերելու խոստումներով։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը նախընտրական կարոզարշավին մասնակցեցավ Դունեն։ Հանրային ելույթները հիմնականին Դունեն պիտի ըլլան, ցավոք այդպես է, բայց մենք այդ վիճակին մեջ ենք, որ երկրի իշխանությունը հադեր է, նաև այդ ծամանը հայտնած է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Ղարաբեդյանը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքը մայիս 8-ի կարոզարշավը ավարտեց Թաշինքի առաջնորդ Դնային Գալանքի տակ գտնվող Սամվել Ղարաբեդյանի դան փագին մեջ, ուր ան ևս ելույթ ունեցավ։ Նշենք, թե ուժեղ Հայաստան Թաշինքի Շիրակի մարզի գրասենյակներում մեջ խուզարկություններ գադարվեցան 3 վերջին շրջանին հագապդածության կոմիտեն ուժեղ Հայաստան կուսակցության անով հանդես եկող անցանց մասնակցությամբ ցայնագրություններ կհրապարակե, որոնց հիմքով ընդրագաշարկ դալու ստանալու մեղադրանքով քրեական վարույթներ կնախաձեռնվին, անցին կցերպակալվին։ Իշխանությունները կհերկեն, թե ընդդիմադիրներուն դեմ հարուցվող այս գործերով իրավաբահ մարմիններուն վրա որևէ աստեցություն ունին։ Իսկ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր կարոզարշավը սկսավ Սյունիքի մարզեն շրջելով Սիսիան, Կորիս և Գաբան քաղաքներուն ու հարագից քյուղերուն մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան և շարք պաշտոնյաներ կարոզարշավին մասնակցելու նպատակով 3 վնե արձագուրդ արածեին։ Հետի սեփականատերը չընդունիր ընկերությունը վաճառելու կառավարության առաջարկը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերու սեփականատեր Սամվել Ղարաբեդյանի ընտանիքը չընդունիր ընկերության բաժնետոմսերը մոտ 380 000 դոլարով կառավարության վաճառելու առաջարկը։ Այդ մասին լրակրողներուն հետ ունեցած զրույցին ընթացքին հայտարարեց Հետի նախկին գլխավոր դնորեն Դավիթ Ղազինյան։ Նախորդ շաբաթ կառավարությունը առաջարկած է Հետի համար 23.3 միլիարդ դրամ, 62 միլիոն 300 000 դոլար պայմանով, որ Ղարաբեդյանը Հետին վերադարձնի վերջին 10 տարիներուն ստացած շահապաժինները 23 միլիարդ 158 միլիոն դրամը։ Այսպիսով Հետին համար մնացած գումարը պիտի կազմի մոտ 380 000 դոլար։ Վարչական դատարանը արգելած է կառավարության մինչև 25 մայիս իրականացնել Հետի բաժնետոմսերու օդարումը, այսինքն վճարով առնելը պետական կամ հասարակական կարիքի համար, քանի որ ընկերության սեփականատերերը պահանջած էին կառավարության կողմէ իրենց ներկայացված առաջարկին պատասխանելու երամսյա ժամկետի լիարժեք պահպանումը։ Եթե Սամվել Ղարաբեդյանի ընտանիքը և կառավարությունը ներկայացված առաջարկին շուրջ համաձայնության չկան, ըստ օրենսդրության անոր պիտի հաջորդե Հեծը հանրային քերագա շահ նկատելու գործընթացը, որ իր գարկին գենթատրե փոխադուցում ընկերության սեփականատերերուն։ Փոխադուցման չափի հարցը գրնա վիճարկվիլ դատարանին մեջ։ Հագարակ այն իրողության, որ ուրբաթ օր ևս Հորմուզի նեղուցի մեջ ամերիկյան և իրանյան ուժերու միջև զինյալ ընդհարումներ տեղի ունեցան, Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտնեց, որ Իրանի հետ պատերազմը շուտով գրնա ավարտիլ։ Աղբյուրներ Wall Street Journal ուրաթերթին հայտնեցին, թե Թրամփի խորհրդականները աշխատանք կտանին պատերազմը ավարտելու, Միացյալ Նահանգներու մեջ միջանկյալ ընտրություններ են առաջ բարելանույթի քիները նվազեցնելու համար։ Իրանի արտաքին գործոստնախարարությունը բավարարվեցավ հայտարարելով, թե Տեհրան կքննե զինաթաթարի ամերիկյան վերջին առաջարկը, միաժամանակ դատապարտելով իրանյան նավերու և նավահանգիստներու վրա ամերիկյան հարձակումները։ Պակիստանի արտաքին գործոստնախարարության պամպերը սավոր կարելի չէ գիտնալ, թե երկու կողմերը համաձայնության ստորագրման բահեն որքան մոտ կամ հեռու են, սակայն լավատեսություն հայտնեց։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոստնախարար Մարկո Ռուբիո
Հայդար արեց, թե Լևոն 14-րդ բաբին հետ քննարկած է Իրանի գացությունն ու անոր վարչագարքի ներկայացած վտանգները։ Ռուբիո նշեց, որ բոլորը համամիտ են, թե Իրանի հուլիական զենք ձեռքբերելը անընդունելի է, ավելցնելով, կսպասվի, որ այսօր Իրանեն պատասխանը ստանանք։ Միսկ կողմը Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարը նշեց, որ Միացյալ Նահանգներ գուզեն, որ Լիբանանի մեջ օրինական կառավարությունը ուժեղը լասագայն Հզբալան անոր խոչընդոտի։ Մինչ այդ Իսրայելի արտաքին գործոս նախարար Գեդեոն Սահեր հայտարարեց, թե Իսրայել Լիբանանի մեջ շրջանային ախորժակներ չունի և անոր նպատակը Համասի 7 հոկտեմբեր 2023-ին գդարած Աքսայի չրհեղեղ գործողության Հզբալայի կողմե գրկնությունը արգելելն է։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են.

să faci arvume. A nas 20 să șarul. Եվ միայն խաչիտ կամերը, այս կյանքի տառապանքները, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ սրտին սեղմված պատկերը, արցունքիս թաղծոտ աչկերը, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ կալի կար հավիրքները միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ նաև վերջին չորորդը, որ մերժում է այդ աջուրդը միայն,

այս մի երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ինձ ես էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

պատվասեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, նյութն արժևորող բիզնեսմեն տեր տեր, սիրտը ոտի տակ հարուստ ես ասեր, ացականներից սեր կերտող ստեր, ստերից շող սարքով մի ասեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, կոսմոպոլիտ

Աճանության պատրաստ մարդասեր, գերեզման կրծող բանսարքու մկներ, աղանդ քարկոծող ուրիշ աղանդներ, եկեղեցաշեն անհայացք դեմքեր, հերիք եղավ տեր.

չմրնես, վախից քոչմորին մեծարող այրեր, ազգիս վեց քերեթակ ցնող պետեր, հավատը ծեսով փոխած վարպետներ, հերիք եղավ